0: шу-шу, шу-шу-шу.
1: Ошо знаю, що скажу.
2: Через час, а може, раніше ваша мамочка прийде.
3: Добре.